0: Je voulais revenir sur le titre du film et son sous-titre, Collapse et Face à Gaza. La signification du titre et du sous-titre a un écho dans ton opinion, dans ta manière de voir les choses.
1: זאת אומרת שהשאלה על, שאלה על עזה, איך מדברים על עזה, מבלי להיות בעזה, זו שאלה מרכזית.
2: Notre intention de départ dans ce film, c'était de décider la manière dont on parlerait de Gaza, tout en étant absent. Et c'est là la question centrale de notre projet.
1: הדימוי של הגדר עם השדות, והכפרים שמעבר לגדר, היה הדימוי, הבנתי שאיתו צריך להחזיק את הסרט, את הסיפור של עזה.
2: La mise en scène des plans de la barrière, des champs de ce côté-ci de la barrière et des villages de l'autre côté, nous a semblé l'idée fondatrice de la manière dont nous parlerions de ce film.
0: Tu es parti là-bas très tôt, après le 7 octobre. Tu as bougé pendant 2 ans. Et en fait, c'est une guerre qu'on entend, mais qu'on ne voit jamais.
1: זאת הייתה השאלה הנוספת שנשאלה. איך עושים סרט על מלחמה כשלא רואים אותה? שהמלחמה לא נמצאת בפריים.
2: La seconde question qui s'est posée à notre entreprise, c'est comment raconter une guerre qu'on ne voit pas. Et c'est devenu, en effet, le deuxième axe de notre film, parler de Gaza sans y être, de parler d'une guerre qu'on ne voit pas.
1: Aval, אנחנו שומעים אותה. זאת אומרת שהמישור של הסאונד, הסאונד של המלחמה, והמישור של התמונה, השילוב ביניהם, הוא זה שייצור בתקווה, מתוך באמת תקווה שלא ידענו האם זה יעבוד או לא יעבוד, אבל זה מה שהיה לנו, זה מה שהיה לי בעצם.
2: À cette réserve près que le son, la bande sonore du film manifeste, elle, rend les bruits de la guerre. Et donc la question de notre travail, c'était comment conjuguer le niveau de l'absence et le niveau de la présence des bruits de guerre pour les harmoniser, espérons-nous, en une seule réalisation. L'absence d'image et le son.
1: הבנתי שלסאונד יש תפקיד משמעותי מאוד בסרט, כמעט כמו איזה דמות, שאין דמויות בסרט בעצם, אבל הסאונד מקבל תפקיד של כמעט דמות בסרט, שמבנה באמת את המלחמה שקורית מעבר לגבול, ואני לא יכולה לצלם אותה. לתוך הסאונד הקיים, הציפורים שמשתגעות, הפגזות שלא פוסקות, הבנתי שאני צריכה להוסיף אלמנטים נוספים של סאונד, כמו השיחות שעשיתי עם הצפרית, עם המומחה לכלי נשק, ואחרי כמה חודשים העדויות שהגיעו מעזה.
2: Le son a rempli un rôle particulier, que précisément les images de l'autre côté sont absentes, et j'ai décidé qu'il serait en quelque sorte un des personnages, sinon le personnage de mon film, en y mêlant des bruits d'oiseaux, des bruits de bombardement, etc., auxquels j'ai adjoint des bruits des voix humaines, l'ornithologue qui explique le bruit des oiseaux, le spécialiste des armes qui explique à quoi correspond telle détonation ou tel déclic, etc. Et ensuite de quoi les interventions de témoignages depuis Gaza et aussi des témoignages des échanges extérieurs avec des interlocuteurs qui ne sont pas présents. J'espère avoir compensé l'absence d'images à l'intérieur de Gaza par cet environnement sonore dont j'ai fait un personnage du film.
0: Les habitants de Nir Oz, c'était quelle classe sociale? Est-ce que c'était des gens, par exemple, issus des Misraïm, ou quelle classe sociale habitait dans ce kibbutz de Nir Oz?
2: Avant le 7 octobre
0: oui,
2: ou après?
0: Oui, avant. Quand tu habitais, toi?
1: כשאני גרתי בקיבוץ, הסוציאליזם היה חזק, והשמאל היה חזק. זה קיבוץ של שמאל, זה קיבוץ של השומר הצעיר. מההתחלה הם אמנם ציונים, זה שמאל ציוני. מצד אחד הם התיישבו במקום הזה, שהיה פעם פלסטיני, כולם עזבו לעזה, ומצד שני הם נלחמו נגד האידיאולוגיה של השלטון, פעלו למען שלום במשך כל השנים, עד היום אלו שנרצחו. לאט לאט האווירה הזאת השתנתה, ויותר הצעירים פחות ופחות שמאלנים, ויותר ויותר מיליטריסטים, לא הייתי אומרת פשיסטים, גם אדישים למה שקורה בצד השני.
2: Le kibbutz Nir Oz est un kibbutz qui appartient au mouvement Shomer HaTzair, la jeune garde qui était sioniste, socialiste, à l'extrême gauche.
1: Pas extrême, mais
0: c'est pas marès.
2: C'est de l'éventail sioniste. Ça a été toujours un kibbutz peuplé de gens de gauche, de pacifistes. Certes, ils ont fondé ce kibbutz sur les terres d'un village palestinien qui a été abandonné en 48 après les combats de l'indépendance, mais ils ont toujours gardé cette conscience de gauche. Après ce qui s'est passé le 7 octobre, une grande partie d'entre eux a gardé cette mentalité, y compris d'aider les Palestiniens de l'autre côté de la frontière, à la réserve près que sans doute la jeune génération est devenue moins humaniste, sans doute un peu plus militariste. C'est la différence qu'on peut observer entre avant le 7 octobre et après le 7 octobre.
1: אסור לשכוח שב-20 שנים האחרונות המאבק מתקיים כל הזמן. אז מתקוממת כנגד הכיבוש, כנגד הסגר, ושולחת את הטילים שלה במשך 20 שנה, וישראל הורסת את עזה במשך 20 שנה. סכסוך הקונפליקט הזה מייצר...
2: Il est bon préciser qu'un kibbutz comme Nir Oz et les autres en Vidolan était au premier rang, à l'avant-scène du conflit entre Israël et Gaza. D'un côté, Gaza subissait le couvre-feu, le blocus, etc. Et de l'autre, la partie israélienne recevait les roquettes envoyées depuis Gaza. Donc, Nir Oz et toute cette enveloppe autour de Gaza était vraiment l'épicentre du conflit entre Israël et Gaza. Ça a créé, ça a produit des sentiments extrêmement mêlés de la part de la population. Entre son pacifisme et son aide aux gens de Gaza, et de l'autre, ils étaient les premiers à recevoir les roquettes de Gaza.
0: Anat, tu dis qu'il y a une différence certainement par rapport aux générations. Or moi, j'ai pensé évidemment, en voyant ton film, au film de Holden Hayak. Là aussi, c'est un peu la même chose. L'ancienne génération reste sur des positions extrêmement critiques de l'État d'Israël et de la colonisation, alors que les jeunes hésitent un petit peu. Il y a quand même tout le discours de Liat à la fin du film qui rappelle les paroles de son compagnon. Souviens-toi de ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Souviens-toi de ce qui se passe à Gaza. Donc je voulais savoir si tu étais un petit peu dans les mêmes positions, c'est-à-dire de dire oui, ce qui s'est passé est horrible et c'est inacceptable. Mais d'un autre côté, si la colonisation est là, c'est aussi un peu le résultat.
1: Mais à l'égard de Richon, השאלה איך מדברים על עזה, זה השאלה היא על האנשים בעזה. במשך 20 שנה ישראל מפגיזה והורסת את עזה. המלחמה הזאת לא פוסקת. הברוטליות הישראלית לאורך כל השנים מאוד מאוד קשה. ואני מרגישה שכיוצרת קולנוע יש לי אחריות לדבר על הסבל של בני אדם. והסבל של בני אדם הוא לא הסבל רק של הישראלים. הסבל נמצא בכל מקום. אני לא עושה השוואות. אי אפשר לעשות השוואות. אבל חלק מהאחריות שלי זה לדבר על הסבל האנושי שהמלחמות יוצרות. על הסבל, על הטראומה, על הקושי, על הקיום הבלתי אפשרי בתוך מציאות קונפליקטואלית כזאת.
2: En fait, la question est au cœur même du propos et du projet de mon film, à savoir comment parler de Gaza que je ne peux pas voir. Bien évidemment, les Israéliens ne sont pas les seuls à avoir souffert. De l'autre côté aussi, au bout de 20 ans de colonisation, de bombardement, d'une certaine brutalité de l'armée israélienne, etc. Donc ma responsabilité de cinéaste, c'est de dire comment parler de la souffrance humaine et au cœur même des situations conflictuelles. Et donc, je n'ai d'abord pas de comparaison. Je dis simplement que la situation est si compliquée qu'il faut voir les implications de la souffrance des uns et non au détriment de la souffrance des autres.

0: עם חיים. אין, הצד השני הוא לא מעניין. עזה במשך שנים ארוכות מ-48 או מ-56 הייתה חור שחור. הישראלים לא רצו לדעת מה קורה בעזה. וברגע שעזה התחילה להתקומם, היא הפכה להיות מין מפלצת כזאת. אף אחד לא רצה להבין מה קורה בצד השני. אנחנו רק רואים את המפלצות. מפני שזאת התפיסה ממשלה מאז ומתמיד. אני מאמינה שמאז ומתמיד. נכון שזה הפך להיות סופר פשיסטי בשנים האחרונות, אבל לאורך כל השנים לא היה שום רצון להגיע לאיזשהו פתרון.
1: En fait, la mentalité, peut-être même l'idéologie, d'être des victimes perpétuelles se fonde sur une longue éducation dès les débuts de l'entreprise israélienne, à base d'abord de clichés, de poncifs culturels, tirés de la Bible par exemple, un peuple voué à être solitaire pour l'éternité, de vivre au fil de l'épée pour toujours, le monde se lève à chaque génération pour nous détruire, ça c'est très ancré dans la culture juive traditionnelle. Et laïcisée. Au fil des guerres, cette conscience et cette volonté, cette propagande aussi de distinguer la vocation guerrière des Israéliens s'est renforcée au point d'atteindre des dimensions fascistes aujourd'hui. Dès le départ, Gaza a été une sorte de trou noir dans la conscience israélienne. À partir du moment où les habitants de Gaza ont commencé à se révolter, c'est devenu non seulement un problème, mais une sorte d'obsession, en fait, de pas voir et jamais de prendre en considération les revendications, les aspirations, les souffrances de la population de Gaza. A fortiori, aujourd'hui, après ce qui s'est passé le 7 octobre 2023.
0: ואחרי השבעה באוקטובר באמת, האמת גם קודם, הרעיון שאין עם מי לדבר ואין סיכוי לשלום עם הפלסטינים, זה הרעיון שהתקבע בתודעה הישראלית.
1: Et depuis le 7 octobre, mais sans doute bien avant, la notion qu'il n'existe pas de partenaire avec qui parler, et que jamais la paix ne pourra s'établir avec l'autre partie, s'est enquisté en quelque sorte dans la conscience israélienne. En tout état de cause, il n'y a personne avec qui parler et il n'y a aucune tentative de paix à mener.
2: Justement, tu reviens à plusieurs reprises dans ton film sur le concept de guerre éternelle. Donc c'est aussi Ariel Sipel qui revient là-dessus, qui, comme il est à l'extérieur et il doit se sentir totalement impuissant devant ce qui arrive, il est vraiment extrêmement critique. Ce concept de guerre éternelle, tu reviens là-dessus et tu dis que dans l'étymologie en hébreu, les termes éternité, victoire, commémoration ont les mêmes racines. Est-ce que justement ce concept de guerre éternelle s'établit là-dessus ?
1: Totalement.
0: וזאת התחושה, גם בשפה אנחנו מוצאים את זה. השפה היא חלק מאותה תודעה קולקטיבית, ואם לנצח נאכל חרב, ניצחון מוחלט, לנצח נקבור את הילדים שלה. השורש הזה הוא מביא את עם הנצח, מלחמות נצח, לנצח נאכל חרב, השורש הזה, גם הוויקטורי, גם הניצחון שלנו, וגם האסון שלנו. זה מה שהשורש, זה שורש המילים הזה, ש...
1: Ce qui est intéressant dans cette étymologie de Netsa, éternité, victoire, c'est que la langue même l'entretient. Par cette confusion, cette juxtaposition, le peuple éternel, la victoire absolue, la guerre, c'est-à-dire que la conscience même israélienne est forgée au jour le jour par cette imbrication d'un même de ces trois racines, Netzach. Et donc, on n'en sort pas.